0: ши килканават иш нахтанага цолокчак
1: читялакахгүй арана кешки униформе дэхвац унел камисола эта лилчиду плеер мантас бимиликас гавачас бандерас гурлос лапицеро сек гуанчикшкомон
0: улани мархбоконсали 79513142 ут ватсап 40514739
2: серилафия тесутлан
3: Todo mundo diseño y color.
2: Tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial EGA, con 18 emisoras cubriendo todo el país.